0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden.

0: God morgen, og der var vi halvveis I denne uka midt I oktober. 14. oktober har det blitt, og det onsdag, og klokka den litt over seks, så har vi orden på det formelle her. Også I dag med Guro Trinterud på plass I studio. Veldig hyggelig å se deg. God morgen, Guro.
1: Hei, Kjetil. God morgen. Og hvis jeg litt sånn mørk I stemmen I dag, som jeg bare sier at det har sin grunn, for at jeg drakk sjukt varmt te I går. Men det resultat, jeg tenkte, og så var med sønnen min på trening, skulle ødelage meg en kopp te, skulle sitte der og kose meg, klarte å brenne av meg, altså halve innholdet I truten. Og du vet, når du sitter på trening, så du har ikke lyst til å spytte det ut. Så jeg bare, å, det så varmt, men jeg svelger det likevel. Og så var det bare rett ned på badet, de kjøler ned I et kvarter. Jeg vet at det egentlig 20 minutter, så I dag så har jeg litt sånn, beklager, jeg litt middel til de handicappa.
0: Men hvordan kjøler du ned varm te som du vet uheld får I munnen? Har du da åpen munn og bruker Nei. Hånda til å lage som vifte eller surkler du det rundt eller hvordan gjør du dette?
1: Da går du ned altså går du på et bad og så putter du tunga under vasken og så står du der med tunga ute sånn I et kvarter og så kommer noen sånne andre barn inn sånn, så bare beklager, det bare meg så du drikker vann, hva skal man forklare? Altså, ja, du skjønner, så sånn I dag.
0: Det går bra med deg, ut med tunga?
1: Ja. Jeg har sett den. Jeg tror fargen som pleier å være. Ah, okay. Men det gjør vondt.
0: Det er en glede å være sammen med deg I dag også.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Det høres ut som musikk I mine øreklokker her jeg sitter I studio. Og vi skal selvfølgelig, så lenge tunga til Guro holder deg med selskap også denne onsdag.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I kveld så det premiere på en ny sesong med Luksusfellen på Viaplay.
3: Hei, hei.
2: Det har inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri kommer til å bli enige om.
3: Oh, ja. Det gøy.
2: På tredje plass. Det gjelder ikke som restaurantbesøk fordi vi får levert maten hjem.
3: Jeg helt enig faktisk.
2: Skal vi gå ut og spise i dag? Nei, vi tar oss ikke råd til det. Skal vi bestille takeaway? Ja.
3: For det er
2: ikke å gå ut og spise. Nei. Det helt annen konto. På andre plass. Jeg har 10 par med ski fordi jeg står så mye på ski. Og delt på antall skidager så blir det ganske billig per par.
3: Ja, men det tenker jeg at den skal du få, Kjetil, for det nesten sant.
2: Du med på det, men Hallgeir Kvadsheim. Ja. Han hadde aldri godtatt det.
3: Trenger bare et par.
2: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri blir enige om. Ta tre, betal for to. Går inn i butikken, trenger en ting, ser tilbudet, ta tre, betal for to. Selvfølgelig tar jeg tre.
3: Selvfølgelig.
2: Eller seks.

fiksa på et kvarter som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

Jeg skal ikke det, jeg skal ikke gi deg opp, vet du. Takk skal du ha, Rick Astley, og velkommen skal du være til Poplunch. God onsdag, min venn. Klokka den har passert 12, lille lørdag. Du vet hva det betyr? Det betyr at vi er over arbeidsukekneika.

Du vet hvor du skal signere hen, og hvis ikke, så det bare å lytte til Terence Trent D'Arby. Før vi får på Queen og Another One Bites the Dust, og så skal vi også ta for oss dagens bursdagsjubilanter, min venn. Det en brite som driver med musik som feirer et anstendig år.

0: Følger du med på Luksusfellen? Da kan det jo tenkes at du opp til flere ganger kanskje har vært uenig med Hallgeir Kvalsheim. En ny sesong er nå i gang på Viaplay, og i den anledning så har vi en kollega Kjetil i god morgen her på Pjotte laget en topp tre-liste over ting han og Hallgeir aldri vil enes om.
1: Ja, vi går ut og spiser i dag. Nei, vi tar oss ikke råd til det. Skal vi bestille takeaway, ja? Ja, for det er ikke å gå ut og spise. Det er helt annen konto. På andre plass, jeg har 10 par med ski fordi jeg står så mye på ski. Og delt på antall skidager, så blir det ganske billig per par.
2: Ja, men det tenker jeg at den skal du få, Kjetil, for det er nesten sant.
1: Du er med på det, ja, men Hallgeir Kvalsheim, han hadde aldri godtatt det.
2: Trenger bare et par.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting Hallgeir Kvalsheim og jeg aldri blir enige om. Ta tre, betal for to. Går inn i butikken, trenger en ting, ser tilbudet, ta tre, betal for to. Selvfølgelig tar jeg tre.
2: Selvfølgelig.
1: Eller seks.
0: Ja, eller sex, ja. Ja, jeg synes jeg hører Hallgeir Kvalsheim akkurat på de tingene der. Men du vet jo aldri, det kan jo hende at han hadde enes, i hvert fall om det siste. Undrenes tid er aldri forbi.

0: Er kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Han brakk jo hånd og greier.
5: Seriøst?
4: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brukket hånd.
5: Nei!
4: Og skåret.
5: Oi!
4: Ja, det ligger klipp på Dagbladet faktisk.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei, du.
14: Hei.
15: Bilen min sier pang, og så hoster den.
14: Hoster den, ja.
15: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
14: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
16: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
1: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
18: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
17: Får masse komplimenter for den.
18: Jeg ikke fått toeren.
17: Ja, men jeg får det.
18: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
17: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
19: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
20: Kronprinsesse, liksom.
21: Ja, det sykt. Visste du faktisk at prinsessen I Europa har egen gruppechat?
20: Hæ?
21: Ja, jeg leste det på Dagbladet faktisk.
22: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
23: Bank, bank.
24: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
25: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
24: Ja, ja, det jo helt innenfor.
25: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
24: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
25: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
24: Fantastisk.
25: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

0: kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ok, da øver vi. Pose?
4: Nei, takk.
3: Vil du ha pose?
5: Jeg har handlenettet.
3: Vil du ha pose?
6: Jeg tar det bare I sekken, altså.
3: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
7: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: bare vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
0: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
0: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
4: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.